lualodi sapmel moi ti gangai thak tak ron stu kha biek dika ani ole zanin leng zem huna zai gangai thang nu bratan lalram hunin thamam ti asak ingai thang u